0: tema?
1: Ja, absolutt. Og har du vært med på dette før, eller? Oktoberfest?
0: Nei, aldri.
1: Nei?
0: Nei, faktisk ikke. Har ikke det.
1: Har dere øvd inn noen ordentlig gode tyske ompaviser?
0: Ja da, vi har øvd de siste ukene nå på det, så det blir spennende.
1: Veldig bra. Du har jo da allerede svart på vårt spørsmål. Det heter selvfølgelig Oktoberfest, selv om det begynner i september.
2: Helt riktig svar på engangsoppgaven. Det er en påse til bakgrunnen her, da spiller dere den, Ingrid.
0: Nei, den tror jeg ikke vi
2: øvde. Nei, ok, det får bli neste år. Du har valgt av Eirin, det vil si festsjefen fra russetida.
3: Skedsmo videregående skole, festsjefen.
2: Ja, yes. Hjelper deg hvis det skulle bli trøbbel underveis.
3: Ikke noe problem.
2: Fem kjapp om fest.
0: Ja, det håper jeg på.
2: Vi begynner med en festkledd roman og filmfigur som hadde agent nummer 007. Var jo festkledd. Hvem er det?
0: James Bond.
2: Ja, det er James. Hvilken dag på våren kalles gjerne for barnas dag?
0: Å være 17. mai, vel?
2: Ja, 17. mai festdag, det vet du. Hør her. Vi skal fast. Hvilket trønderband er det som skal på fest her?
0: Er det det?
2: Ja, det er det. Verdens største fest arrangeres i Rio de Janeiro hvert år. Hva slags type fest er det?
0: Det
2: er karneval. Karneval i Rio. Og siste oppgave. Hvilken stor fest holdt daværende kronprins Håkon og Mette-Marit Tjessem Høyby da 25. august 2001?
0: Det var
2: gifta seg. Gifta seg! Du er meget god på fest, Ingrid Helene, og godkjent for å spille på Oktoberfest i helga.
0: Ja, tusen
3: takk
0: for det.
1: Veldig
3: bra.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og hvor kan man høre dere?
0: Kan høre oss på Elverhøy, et lokale som ligger i Ramnes.
1: Elverhøy, Ramnes, der er Oktoberfest. Ja. Kos deg der, Ingrid, og når du får tid, kan du kose deg med dette.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Våre beste menn var i strid igjen i går.
2: Ja.
1: Ja, mot våre medvikinger fra Danmark. Jeg antar dere så på.
2: Ja, for en berg- og dalbane, altså. Fra, ja. Eufori der i første omgang til at det ble jo helt sjokkart da, plutselig, da det snudde.
3: Ja, jeg stod og strøyk kjole samtidig som jeg hadde på TV-en, og jeg måtte sette meg på, med knærne mine foran TV-en, for jeg hadde av en eller annen grunn dårlig oppløsning. Ja, i 2026.
2: Ok, det skal ikke skje.
3: Det skal ikke skje.
2: Nei, det skal ikke skje.
3: Det ble en demper, men jeg hørte også etter hvert litt tilrop, jeg fløy jo rundt i huset og sånt, så jeg hørte mer på kampen enn det jeg så på den.
1: Ja, ja, ja. Nei, altså Martin Ødegaard, som vi snakket med etter kampen, han var naturlig nok fornøyd til slutt.
5: Det ble en veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
1: Ja, for vi er jo i toppnivå nå. På Champions, holdt på å si.
2: Ja, Nations League.
1: Nations League. Sammen med Danmark. Er de så gode da? Ja, de var jo plutselig ganske gode.
2: Det var det.
1: Og de tok skikkelig i også. Blant annet så var jo Haaland utsatt for en del kloring, kunne Martin Ødegaard bekrefte?
5: Nei, han er jo alltid i duell med stopperne, og det var mye tafsing og så videre, så det ja, så voldsomt ut.
1: Mye tafsing.
2: Ja.
1: Og noen ble jo nesten avkledd også, Ryerson vel, som mistet skjorta. Men nei, det så jo dårlig ut en stund. Begynnelsen av andre gangen var jo helt forferdelig.
2: Ja.
1: Er det samme laget, eller har du skiftet trøy underveis?
2: Ja.
1: Men så ble det jo en veldig god avslutning, og vi vant til slutt, og Ødegaard var fornøyd.
5: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak i kampen og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: Og når Haaland kommer inn på slutten der og bare smeller den fra tidligere, puff, det var liksom ikke noen tvil. Ja, skulle vi ro i går? Det tok lang tid.
3: Det tok lang tid. Jeg var på badet, så synes jeg hørte noe sånn ordentlig sånn der, for jeg løp liksom rundt omkring og ordnet sko og alt sånt til.
1: Sko?
3: Vi skal på fest i dag.
2: Sko! Men da var det rett ut i stua og bli med og ro,
3: eller? Ja, da hørte jeg bare noe enorme sånn, det hørte som liksom hele Danmarksgjengen også satt og rodde, for det var det bar, da, den lyden.
1: 79 minutter tok det, og så dukket det opp. 28 000 mennesker rodde på Ullevål.
2: Og, det var kult da.
1: Ja, det var veldig kult. Jeg synes blant annet Viaplay og VM-kommentator Kasper Wikestad.
6: Utrolig gøy, og ja, man har jo sett roinga her rett før de dro til VM, man har sett det rundt på stadionene i VM og på Karl Johan overalt, men å se hele stadion, og jeg får gåsehud nesten hver andre av dem, å se hele stadion ro sammen en gang, det var utrolig kult. Ikke gikk det inflasjon i roinga, ikke var det masse roing, men det var en roing som var hele stadion, absolutt alle bortsett fra det lille bortefeltet. Det var nesten litt sånn maktdemonstrasjon på tribunen. Veldig, veldig gøy, altså.
1: Men hva syns spillerne, som Sander Berge?
7: Deilig å se folk komme sammen og støtte opp under laget. Og, ja, det ble jo en veldig fet sekvens det i VM, og det gikk jo worldwide, så, sånn sett. Men ja, det litt vanskelig å liksom, gå fra VM og den filen til å vite hvordan det klinger her, men hvis det er noe folk vil og støtter oss med, så tar vi det.
2: Mm. Hvis folket vil.
3: Hvis folket vil, så vi oss. Nesten kongelig fotballgutta.
1: Ikke sant? Men for det, selv ble, det ble ikke noe roing på dem selv etter kampen, og Martin Ødegaard tror jeg synes det var like greit.
5: Ja, så altså, det er ikke så mye man får med seg når man spiller, men vi hørte jo at det skjedde noe der, så det var fint å se, og så, så ble det ikke noe fra vår side der, men vi får se.
1: Vi får se.
3: Ja, ja men vi, kan vi ikke spare den der at de gutta går ut på banen til VM, eller EM da, om to år, da kan de gå ut på banen.
2: Eller når vi kvaller til EM, hvis vi kvaller til EM, da må vi rolig
1: tale. Når! Ja. Og vi andre kan jo ro så mye vi vil underveis.
2: Ja.
8: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Stavanger og Elin Fatland. God morgen.
9: God morgen.
1: Lærer på Bogafjell ungdomsskole, og som vi hørte, dere har utvekslingselever. Hvor de fra?
9: De fra Valencia.
1: Valencia i Spania. Si. Og hva det du skal ta dem og de andre elevene med på i dag?
9: Vi skal få være med opp til prekestolen, så det blir en kjekke tur. Ja.
1: Åh, vet de hva de bokstavetall går til?
9: Ja, vi har vist litt bilder og forberedt dem på at det ikke gjerer og at de har gode klær og god matpakke med seg. Ja.
1: Har du vært der før med elever, eller?
9: Ikke med elever. Så det er litt sånn høy puls, ja.
1: Det gjelder jo at ikke noen skal drive og tøffe seg der.
9: Ja, nei, exakt. Her oppe er det ikke lov å tulle. Strengt for ut. Da får hjertet vondt, ja.
1: Jeg har vært der en gang, og da var det en fyr som valgte å stå på én hånd.
3: Nei,
1: det holder vi ikke på med. Elin,
9: nei, sånn.
1: Nå begge hendene parate, og vi i gang med spørsmålene våre straks. I hvilket band Bono-vokalist?
9: U2.
3: Ja, det riktig. Da kjører vi på 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
9: Sandra.
3: Sandra, riktig. Lever det ville koalaer utenfor Australia?
9: Nei.
3: Nei. I hvilken by bor Donald Duck?
9: I Andeby.
3: Andeby er riktig. Hva ble stillingen i fotballkampen mot Danmark i går?
9: 3-2.
3: 3-2 til Norge er riktig. Hvem skrev bøkene om Dr. Proktor?
9: Jon Esberg.
3: Jon Esberg, riktig. Fra hvilket land kommer bandet Motley Crue?
9: England, tenker jeg.
3: USA. Hva slags dyr avbildet på Kasakhstans flagg?
9: Kasakhstan? En bjørn.
3: En ørn. Hvilket år ble Sovjetunionen dannet?
9: 1919.
3: 1922. Hvilken religion ble stiftet på 1500-tallet av guru Nanak?
9: Buddhismen.
3: Sikhismen. Hvem skrev novellen A Sound of Thunder? Ray Bradbury, men jeg er veldig glad for at du har svar på alt. Hvor mange ble det?
2: Ja, det var så mange så nærme på så mange, men det ble en.
9: Men bare hiv i den hagen når du ikke kommer på det.
2: Ja, ørn i stedet for bjørn og USA og England, men det ble altså 5 rette, og dermed 1000 kroner i gavekort der.
9: Ja, ja, ikke gale det. Det er bra å komme til det også. Veldig bra.
1: God tur på preikestolen, og her en liten hilsen i tillegg.
8: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Hvem det som DJ der på Ullevål da? For det vel en vi kjenner.
1: Ja, ikke det Reidar da?
3: Det Reidar Buskenes på P4, og han som speakeren Morten Scott Jansen, så P4 litt på Ullevål da.
2: Ja,
3: jeg synes det gøy.
1: Men svenskene skal spille i dag.
10: Ja.
1: Skal vi ikke snakke mer om
10: det? Det skal vi ikke gjøre.
2: Rumænien er det.
10: Vi skal nyte det senere i kveld.
1: Han vet ikke engang hvem vi skal møte.
2: Romania er det.
10: Ja, ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. Shit.
11: Men du har fått med dig ett familjemedlem från Lommedalen eller Lammedalen?
10: Lammedalen. Ja, det är mycket lamm I Lommedalen och jag har då traditionen tror köpt mig ett halvt lamm och det kom till mig I onsdags.
11: Kom til deg?
10: Ja, altså, det I en kasse, partert.
11: Ja, de små lammene har kommet til meg, sa han.
10: Og da, precis. Og når det da ankommer, så sorterer jeg hele, alle kjøttdelene, og så tar jeg ut det som jeg syntes var mest spennende, nemlig bogen.
3: Oi.
10: Og den bogen har jeg rett og slett det alltså det förparten då på det lammebogen det är ofta det som
3: låret.
10: Är låret ja precis men framlåret då men det är ofta den som tränger längst tid så den har jag lagt I en plast eller en påse och så ner I vann som håller 68 grader och så har det kokt eller legat där I 20 timmar.
11: Ja, det är det som heter sous vide men förklara vad är det du hur gör du det?
10: Sous vide då har jag rätt och slett en maskin som jag sätter I grytan som håller vannet på 68 grader hela tiden och så roterar vannet lite grann.
3: Ja.
10: Visst du kan ha en sån sous vide stav som man sätter I grytan så kan du för exempel ta en vanlig pose, alltså en sån där stekepose, lägga in lammet I stekposen och så har den I ugnen då I pröva på att ha den för exempel I 70 grader då ja. I 20 timmar.
3: Ja, blir det tørr då?
10: Nej, för att den är så saftig.
3: Ja.
10: Så det jag har gjort det är faktiskt att 10 timmar så tog jag upp den här posen och så tog jag ut lite av saften som har blivit
3: oh.
10: och så har jag det vid sidan av för det blir en sås till den sen då.
3: Oj, oj, oj.
10: Så nu ska vi
3: oss.
10: Ja, nu kan jag glädja för nu går påsen här så
11: ha, ja,
10: yes. och så tar vi upp den och ska vi se om den här om den är mör.
11: Jag ska inte missa I vannet.
10: Jag ska inte missa I vannet men det var nära på.
11: Ja.
10: Wow.
11: Den smakar det också gott.
10: Vi får se.
11: Är nommelam, vi hörs strax. Det är nyttelsesfredag på P4. Det betyder Christer Behrens över en gryta.
10: Idag är det nyttelses. Se på det här steken, ser du? Det fast den har då kokt i 20 timmar så den helt rosa inuti. Åh.
3: För det syns man inte kan lukta ut av radion.
10: Ja,
11: det är alltså laget I sous vide och det är alltså då sönnen till Caroline vi spiser.
10: Ja, det är det och det är förparten lammebogen och jag har kryddat den först med marokkanska kryddor. Det är det vi luktar nu nämligen för att först har jag bara gnitt in lammebogen med vad är marokkanska kryddor?
11: Ja, vad är
10: det? Det är väl det.
3: Gurkemeje.
10: Det är en av kryddorna. Har du någon mer? Ja, och så är det
3: saffran?
10: Nej, det är mer lite längre norr I Spanien mest, men
3: kummin?
10: Ja, spisskummin,
11: grillkryddor.
10: Lägg av nu. Nu sjönk vi från att ligga på sån här nivå 8 till 2. Men ingefära. Yes, och lite kanel.
3: Oj, ja.
10: Och så salt och peppar. Yes.
3: Ikke noe hvitløk.
10: Lite vitlök också. Ja, kan vi ta som för exempel den vitlök som ligger där. Ja. För till den här lilla lammet så ska jag servera couscous. Och det är så enkelt att man kokar upp vann.
3: Ja.
10: Och så tar man lika mycket couscous som man har vann och bara lägger rätt I.
3: Ja.
10: Så. Och jag bara la det koka upp och så stänger jag av så är det klart på 5 minuter. Och för att göra det lite spännande så slänger jag lite gurkemeja eller tar I lite gurkemeja, då gör ju då couscousen helt gul.
3: Ja.
10: Yep. Och så på med locket. Nu kan du ligga där I lilla couscousen och kosa dig. Och så ska jag skära upp det här lammebogen. Och men jag bara säger att jag gläder mig. Detta är ju typisk höstferiemat. Du kan bara la den stå I ugnen så är den färdig akkurat när du syns att nu ska du vara färdig.
3: Digg.
10: Yep.
3: Ripp barnet till Caroline. Det är lamm. På menyen I dag, ordentlig god høstmat, Christer.
10: Yep, yes.
3: Og du har diska opp med, altså ikke det som lammelår, men det som foran. Så låret, da det bak, og bogen foran.
10: Yep, det okay. kan man si det, om man skal si det på en ok måte.
3: Amatørmåte.
10: ja, men det som er... Det morsomme her, det jo at vi går inn i en liten ferietid nå, så man faktisk har tid at for eksempel kjøre langkok, som det heter, at man setter inn gryter i ovnen på lav värme og lar det sköta seg selv, medan man er ute og springer, eller vad man nu gör när man har fri.
2: Du springer?
10: Jag går fort.
2: Okay.
10: Ja, ja. Och men
3: ja,
10: det, jag har ikke turt å smake, for jeg,
11: ja, det er også så mørt, og det for deg som har prøvd å skulle på.
10: Ja.
11: Så har Christer da brukt en sånn sous-vide stav som har puttet ned i en gryte og hatt den stående i hvor mange timer?
10: 10 ganger 10 pluss 10 timer, for den stod i 68 grader 10 timer, så kommer en del saft ut fra låret, og den tog jeg ved siden og laget sås på. Så bare stengde igjen posen igjen, og så 10 timer til. Da.
11: Og en sånn, nå sjekket jeg, altså for, under tusenlappen kan man kjøpe en sånn dings da, hvis man vil ha det.
10: Ja, du trenger jo ikke ha den på ovnen eller noe, for den staven er jo både temperatur og at det er sånn sirkulator, så at varmet er i bevegelse.
3: Den kan bare stå på benken.
11: Det er en kjøkken ting jeg ikke har enda.
3: Ja.
11: Det er jo helt utrolig.
3: Tenk på det.
10: Og hvis du for eksempel skal resa bort og er på hotell, kan du bare ha med deg den staven og lite kjøtt, kan du lage maten selv på hotellet.
11: Genialt.
10: Ja.
11: Veldig godt.
2: Ja, det var nydelig.
10: Ja, så veldig hyggelig å høre. Jeg skal ta med meg resten hjem, og så skal jeg servere meg selv litt god spansk rødvin til
11: denne. Ja, for teoretisk sett så kunne vi jo drukke vin til dette.
10: Ja, teoretisk sett, men det må bli kveld. Jeg har mye å gjøre nå.
3: Ja, ok.
10: Ja. Men litt saftig spansk rødvin og litt lam, og det er godt på fredagen.
11: Da det høst, og du må hilse Karoline og si tusen takk for lån av sønnen.
10: Jeg tror ikke jeg tør å treffe Karoline, sånn sett, så vi lar det være med det. Yes. God helg, alle sammen.
11: God helg, Kristian.
10: Yes.
3: Dere, det fredag. Vi nødt til å leke litt.
12: Fellesnevner.
3: Ja, gutter, nå det om å gjøre å finne fellesnevneren i tre låter som hjem. Er satt sammen.
2: Hjem, ja.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Men det nytter ikke å smiske med dommeren, og dommeren skal prøve å holde tunga rett i munnen, for dommeren litt surete, så bare bear with me, gutter.
2: Alrighty.
3: Vi skal altså finne fellesnevneren, vi skal starte enkelt, og du som hører på skal få en oppgave til slutt her nå, men jeg tror dette blir litt sånn oppvarmer, og ikke si noe før du har hørt alle tre, ok?
2: Okay.
3: For lytteren må også få lov til å høre. Kjør i gang første oppgave.

0: Og det var høydepunktene våre. Vi jo klar igjen på mandag da. Friske i Kina er vi da, men før det skal vi njute av lørdagen.
1: Ja. Ja, hvem er det vi skal få nyte? Det jeg tror ikke vi slipper unna Lørenskog nå, selv om du stikker.
0: Nei, min gode venninne Elisabeth Kariv, hun skal holde deg med selskap, og Elisabeth er jo snål. Jeg er veldig glad i Elisabeth, og hun har jo delt tidligere på kvelden her på P4 at nå er det høst hos Elisabeth, for hun sover med varmeflaske og knestrømper i ull.
1: Oj,
0: det är
2: damastrumpor.
0: Ja,
1: och ännu är det bara september.
0: Nej, och så är det 20 grader ut om dagen också. Ja. Där bor Elisabeth bor.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Vet inte om hon ska dela något av det, men det blir i alla fall helgefrukost.
2: Ja. Efter nyheterna klockan 9, ha en fin lördag så hörs vi på måndag.